0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesaat lagi waktu sholat segera tiba.

0: larasan, kelarasan.
1: Panjang renyep nih gue nyaitan nih gue.
0: Weh salah, pas renyep nih mak. Ayo, dahar.
1: Mengarep kokoh ya kok. Kok kayak anjing dirembuk. Bisa keyagane ya untuk.
0: Ya gue ngetok ake wewenang ngetok ke panguasan nih. Ning wong ya dadine adikang adigung ora awet to yung.
1: Tenan anggreku mawasa sajak gendung ndel-ndelke wahyune ora bakal gelem anggon selawase tak kan.
2: Kuku sing kupo kumelun. Ngeling

Ambe mangan ora rampung arep megur. Ya peleke banget perang karo nyekelino. Oleh nopang endamu, beset kulitmu panggang go lawuh ya.

Retek seranggon Purwadiwanara. Maju bareng royok marang Raden Kumbakarna ngantur wujud buta. Ngendi-endi kebak kethek. Sirah kroyok kethek, irung kroyok kethek, tangan kroyok kethek, bangkean kroyok kethek, kelek-kelek gondole kethek. Saranduring badan ora wujud buta wujud kethek, yen cilandra panyayah gunung tinemulang semut. Wataing Sang Kumbakarna sang Senopati Agung ing Alengka. Yang ngetok kekiatan pulang kethek kagire kagen sigra. Kontak saking angkaling Sang Kumbakarna Purwanara.

Haleyah, haleyah, lampeng sangku Mbokarno. Suku kanan ngijak ketek, suku kiri nyandung ketek. Atan mokal montok akeh, poro wanoro kang katriwan dan tadi banten pangurpan.